0: ba hau murren
1: wa hau murren
0: ane su
1: wa halale la mutin wa ko au dinin le le fat ce ce khana wa hau murren
0: ba hau murren amren amatsep
1: amma ko di
0: e imene ane su